0: Hello.
1: Hello, Gwelo. Eh, ne pe mi tutu muka.
0: Ami baba.
1: Eh, si ne pe woto, no di.
0: Ami, ele du mari.
1: Eh, ema ye ne pe wama baba o la kita yi.
0: Eh, si ba.
1: Eh, ele pe mi ma vore alu na kum baba kon lo kon lo wani. O hondi ne pe kabo baba.
0: Eh, si ba.
1: Agba ono e ne si yo.
0: Ami, ele du mari. Eh,
1: si ba. Agba ono e ne ti na la jenje.
0: Ami.
1: Eh, si le.
0: Ami.
1: Atawala, eh, si
0: ba. Ami, eh, si ba. Vision.